Гінчець Ніколо Паганіні, Наполеон Соната, катарець Лондонний філгармонік Нова Хумба, менекатар Сальваторе Акардо Джутак, дирижер Шарл Дютюа.

Антоніо Вівальді «Ре-мажор» флейта і концерт, генчец Еммануел Пагуди і в Австралії камерейного гахамбіка термамп дирижер Річард Тонієті.